habari ku YouTube obaka bwe tugenda kubera nga tubufuna jebujja masao mwebale nnyo mwebale ddala okutugoberera mugoberera ensonga zonna bulungi nnyo nnyini ddala ku mukutu ogwa YouTube.